0: I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
1: 针对伊朗此前在霍尔木兹海峡袭击商船、破坏停火协议的行为，特朗普认定伊朗方面毫无诚信，强调自己不想与他们打交道。他还主张采取直接行动，根除伊朗的毒瘤，尽早解决问题。北约秘书长吕特当日接受采访时明确支持美方军事行动，直言美国对伊朗发动的新一轮攻击绝对有必要。
2: I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire,And Iran is basically violating the ceasefire. We've seen what happened yesterday with ships being attacked. I think it is totally crucial that the U.S. forcefully reacts.
1: 吕特透露，本次峰会上，北约将重点讨论伊朗议题，预计所有成员国将共同确认两项核心立场：一是伊朗永远不应拥有核能力；二是必须重新开放霍尔木兹海峡，保障航行自由。荷兰首相耶腾当天也同样表态称，必须向伊朗释放明确信号，停火协议不容违反，同时也需要施加最大程度的外交压力，确保谈判得以延续，达成解决方案。凤凰卫视综合报道。
3: 国际海事组织秘书长多明戈斯周三发表声明，谴责近期发生在霍尔木兹海峡海域针对商船的袭击事件，称仍有数百艘船舶和约6000名海员因为安全原因滞留波斯湾。声明说，多艘过去两天经霍尔木兹海峡航行的商船遭袭，无辜船员再次被置于严重危险之中。声明指出，在海员安全无法得到保障之前，船旗国、船东、船舶运营商及相关主管部门应该避免安排船舶通过霍尔木兹海峡。多明戈斯呼吁所有有关国家保持最大限度克制，立即推动局势降级，并且协助仍然滞留海湾水域的船舶安全离开。与此同时，周二在霍尔木兹海峡附近遭袭的卡塔尔液化天然气运输船周三仍然滞留在阿曼附近海域等待救援。路透社引述知情人士消息称，这艘船只遭袭之后船舱起火，所有船员已经安全撤离，船上液化天然气目前安全，爆炸风险较低。美国与伊朗围绕霍尔木兹海峡再次交火，美国指责伊朗袭击商船，并且对伊朗南部目标发动打击，伊朗随即对地区内的美军军事目标做出了回应。新一轮冲突令原本脆弱的临时停火和后续谈判再添变数，部分德黑兰民众认为，面对美国压力，伊朗不能退让。
4: 八日，美国和伊朗在霍尔木兹海峡周边再次交火，地区紧张局势升级。在德黑兰街头，有民众表示，与美国谈判毫无意义。
5: مردم تو خیابون میگفتن که مذاکره و سازش فایده نداره. خب ان شاء الله که مسئولین ما متوجه بشن که آمریکا ارزش حتی یک مذاکره کوچیک هم نداره تا برسه به تفاهم و چیز دیگه.
4: 还有民众表示不害怕战争，相信伊朗的军事实力。
6: نه من نگرانی خاصی ندارم به توان نظامی ایران اعتماد کامل دارم ولی خب مشخص بود این برنامه بعد جام جهانی و بعد این تشییع پیکر حضرت آقایان اتفاقات میفته
4: 有伊朗分析人士认为霍尔木兹海峡的通航问题无法通过军事手段解决，双方继续发动袭击只会令问题更加复杂。
7: موضوع تنگی هرمز واقعا تمرینی که الان در نقطه‌ای هستیم که عملا راه حل نظامی نداره، یعنی حملات و بالا بردن تنش دو طرف نه تنها کمکی به حل این مشکل نمی‌کنه بلکه اون رو پیچیده‌تر می‌کنه. شاید تنها فرمولی که وجود داره اینه که آمریکایی‌ها برن به این سمت که بخوان از لطف و همراهی ایرانی ها در موضوع تنگه هرمز برخوردار باشن، یعنی زبانشون رو، مدل حرف زدنشون رو، تهدیداتشون رو کنار بگذارن، با طرف ایرانی بشینن، با همدیگه به یک توافق درستی برسن.
4: 伊朗目前正在为已故最高领袖哈梅内伊举行持续多日的葬礼，安葬仪式预计于九日在马什哈德举行，原定在葬礼结束后启动最终谈判，涉及霍尔木兹海峡通航和伊朗核计划等棘手问题，但最新一轮袭击令谈判前景再添变数。不过，美伊双方都没有正式宣布退出谈判。防卫室郑凯李木森的黑兰报道。
3: 伊朗已故最高领袖哈梅内伊的灵柩周三运抵 伊拉克纳杰夫国际机场，伊拉克总理扎伊迪、政府高级官员及什叶派宗教人士以最高规格迎接。伊朗总统佩泽西西扬也出席仪式，凸显两国深厚政治和宗教联系。来看本台特约记者从纳杰夫发回的报道。
8: 伊朗已故最高领袖哈梅内伊的灵柩运抵纳杰夫国际机场，伊拉克总理扎伊迪、政府高级官员及什叶派宗教人士以最高规格迎接。伊朗总统佩泽西奇扬也出席，象征两国深厚的政治与宗教联系。
9: هذه عبارة عن استفتاء شعبي استفتاء إسلامي أن نرفض الهيمنة الأمريكية ونرفض الاستكبار ونرفض كل قوى الاستعمار التي تريد أن تقوض من مصالح الأمة.
8: 纳杰夫和卡尔巴拉举行了盛大的葬礼游行，吸引了大批哀悼者。灵柩在祈祷和诵经声中穿过圣城。
10: نحن على نهج وخطى السيد القائد

0: رائع.
1: أكلاتينو كوفار مومس
2: ديفرسيتا
3: تايامنيتشي.
4: Witnessing the wonders of China.
5: Credible. احترام.
6: Lovely.
7: Die Entwicklung der modernen Zivilisation erleben.
8: 中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。